cuma dengan jengkang katukang panon buncawi sudah ngalengat dua lengan nyeklan di matna anu seueur lantaran gigit katarikna nyungkur kena kasur nyungkur cecengkat-cengkat harita teh terus nahan napas tina awak nyungkur nyeri aku mititi gede micin kesempatan koyak hutan jengkat tengah imah kurang aja tadi hampir-hampir baik aduh terus muru pak

dasar belasun beda. Aduh, untuk kenal sama beda. Aduh, kudu benar ia masih gitu. Aduh. Geus rada lila karasatan keur deui. Jung nantung maksakeun leumpang da teukeuh hayang nyusul nyititi, hate panas da jantung ratung sirah rieur. Maklum hasratna kan kasalurkeun. Kolotrak muka panto. Teu dikoncikeun lewas ini ka dungdung ka pasar balubur. Maksudna rek nyusul nyititi kana beca tiwis beca ngatuh.

0: Kalau ikan rasa pukat rumput naon manuk rumput naon ha yang gurila naonlah tu ekek ngantop pikukur merak diur kutut oh buah oh lagi cara buah kuala gitu aja
1: banyak buah gitu kan tipu deh.

nangkep bangang poe gesuruh berang tereh kasilih ku peuting. Brai-brai lampu taman harurung tika jauhan kadenge hawar-hawar sora agan mah.